sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Trešnje se ponoviše. Sluškinja je otkazala i otišla kuću.
1: Ja se ne dam za 10 forinti plaća živa zakopati.
0: To mi je zapravo imalo skinuti sve terete sa srca i sve one kvrge i uzlove u mom mozgu, jer me njezin odlazak rješavao svih dužnosti i eventualija, ali to je ujedno bio i zlokupan znak, kao pasje lajanje i čuljenje. Jedne večeri pas bio neobično nemiren. Stao je njuškati, onda lajati. Tuko sam ga i milovao, a svojima dokazivao da ga tučem samo zato da bi prestao lajati, pa da nas susjedi ne prisile da ga odstranimo od kuće. Ništa nije pomagalo. Svi smo bili jedi i nismo puhali kroz nos, stiskali usta, grizli usnice i govorili na prekide da on tako često laja, da se potrči već 3 dana ne pojaviše. Ali smo skobe postajale sve tjesnijom. Zubi sve tvrđi, usnice sve tanje. Na trešnju začesno, zaboravismo. Pas nas je sve zaokupio. Oči mu se krvavo stiskahu.
1: Na, sad će skočiti
0: na mene. Trnao sam, ali ga ne puštah. Strah je pred psom paralizirao posve strah od trešnje. Sutradan stigoše tužbe od stanara. To da je previše, to da se više ne podnaša. Oni da hoće mir, jer stanovi nisu badava i tako dalje. Tako smo pse to prodali. Malo se umirih. Kad 2 dana zatim javio se opet potres. Bilo mi je dosta. Kao da ne misli prestati, ova rovanja moraju
2: konačno razrovati temelje naših kuća i slabit će potres i ostaviti tragove. Naši su organizmi razrovani posve. I ako dođe najedan po finale, eto sam ne mogu ni začas mirno zaklopiti oči. Prije tu bio pas. Lajao je često i bez razloga, ali zato kad nije lajao mogao sam mirno usnuti. Sad ni to.

0: multinacionalne kompanije odvoze iz Afrike, vjerojatno bi i tamo bilo drugačije.
1: Da bi što mogao napraviti, moraš imati jedan određeni nivo znanja i školovanja. Znači, ti ne možeš razmišljati na taj način ako nemaš nekoga koji te uči da se to može. Ako ti imaš sada u Africi glavni proizvod koji oni pokušavaju napraviti, a to je kopirati Hollywood, onda imamo problem. To jest, oni imaju problem, jer oni su u potpunosti uhvaćeni u zamku društva prodaje snova. Znači, oni misle da je najvažnije što se može napraviti nešto od tog tipa. Ima industrijskog razvoja u nekom dijelu, ima onaj dio koji je preskup sada i u Bangladešu za proizvoditi, a to je tekstilna industrija koja ide prema njima.
0: Da, Kina je početkom novog milenija ozbiljno počela ulagati u Afriku. Otprilike do COVID razdoblja su ulagali u prometnu infrastrukturu, gradili su ceste, dalekovode. Sada, nakon COVID-a, ulažu u digitalnu infrastrukturu, u digitalizaciju i obnovljive izvore energije. Otprilike 170 milijuna američkih dolara godišnje. Dakle, riječ je o
1: nikakvom novcu kada se pogleda ono što su potrebe. To je, Kina je jedna od kolonijalnih sila, na drugi način izuzetno su loš poslodavac.
0: Ali, s druge strane, su ogromna konkurencija ovim starim francuskim, nizozemskim, britanskim, američkim.
1: Tradicija nije baš neka francuskim, britanskim, tako da u Africi se još zna šta je bilo, a da ne spominjemo Belgijance i neke druge koji su bili tamo.
0: Znači, ma dobro, ti više ne možeš ući u trag kapitalu. Francuska vojska je još prisutna u, konačno ruska vojska je prisutna u Africi. Svi su prisutni u Africi koji žele vojskom zaštititi svoje ekonomije. Ali ovo sa ulaganjem u obnovljive izvore energije možda doista neće biti...
1: Ovo je jedna dobra priča, ali zanemarimo Kinu. Znači, Kina je u ovom slučaju mjesto gdje se proizvode solarni paneli i oni ih prodaju. Afrika će uspjeti vjerojatno preskočiti jedan jako skupi ciklus. A to je kad pogledamo industrializacija. Ili, znači, velika elektrana, generatori, transformatori, dalekovodi, ponovno transformatori, manji dalekovodi, još manji transformatori.
0: To će preskočiti.
1: Taj dio je jako skup. Znači, mi kad pogledamo koliko košta elektrana, dalekovodi, održavanje dalekovodi, Bože se čuvaj. To važi za telefoniju, centrala, žice, podcentrale, distribucija, žice i ta telefonija koju smo mi platili tisuće maraka ne postoji više. Znači, možda ima neko telefon doma zato što se baka javlja na njega jer ne koristi mobitel, ali oni su preskočili tu telefoniju skoro u potpunosti.
0: Da, 100 godina su preskočili.
1: Ne samo to, investicijski. Oni su uštedili ogroman novac, tako da su preskočili jedan cijeli ciklus. I sad ako ti imaš selo koje može riješiti sa solarnim panelima, energetsku infrastrukturu svoju da imaju svega dovoljno, a da ne treba daleko od elektrana, ne treba im HEP ili neki ekvivalent HEP-a, onda je to super.
0: Znači, ne treba im izmjenična struja.
1: Ne treba ni to. Ne treba ni to. Znači, onaj dio koji se dešava da će Afrika u stvari uštediti ogroman novac i preskočiti jedan dio. Problem je kada hoćeš ogromne količine energije, a to je gigavat, to neće dobiti sa solarom na način na koji rade. Za to treba ogromna hidroelektrana ili ti treba hrpa vjetroelektrana ili ti treba nuklearna elektrana na uglje nešto, ali ti moraš imati količinu proizvedene na jednom mjestu.
0: Zadnji veliki eksperiment u našoj civilizaciji kada su čitave kulture preskakale jedan dio tog ljudskog rasta i gospodarskog rasta dogodio se u Rusiji 1917. godine. Otprilike znamo